Окшу үчүн Англияга барганда анын калп дүйнөсүндө чоң бир бурулуш жүз берди. Канунлардын согоктугу анын ичиндеги музыка ва театрдын кызгынлыгы алдыда маглуп болгон эди. Метин онт юнунишни бүтүнлөй санатка бурап 1953 жылы Түркияга кайтып келди. Журнал бетлеринде о өз калими менен жаңы дүйнөлөрдү курушка башлады. Шу дәвринин эң зыялы нашрларында музыка, балет, опера ва театр тогрусунда макалаларды жазды. Бу парлак билим тәжрибеси онунга Рокфеллер вакфынын ишкин ачты. У эришкен окуш мукапат полу менен Нью-Йорк ва Лондонго берип балет, опера, шундай эле театрдын маркезде тарбияланыш порусту жаратып берди. Йортого кайтканда болсо, анын үчүн хакыйкый чоң сахна ичилди. Анкара университети тил ва тарых жогорапия факультети театр бөлүмүндө дарс беришке башлады. Метин Антнын академиядагы бу жүрүшү түрк маданият тарыхынын ул тешини шекилдендирди. 1969 жылы мәшрутият дәвринин түрк театрына көрсөткөн таасирин текшерип, тадқиқ кылыш аркылуу докторлук унваныга эришти. О, яна да тадқиқатына давамлаштырды. 1975 жылы Османлы театры намлык илмий эмгеги менен доцентликке. 1980 жылы болса, һәммәбез хайран калдыган Күлеңге театрыбызны дөньяга тоныштырган эмгеги менен профессорлукка эришти. 1994 жылы келгенде пенсияга чыкты. Ама санаттын ва ижадияттын һәргиз пенсияга чыкмады. Онун белими чигирадан алкыган болуп, дөлөт ичи ва чет элдеги нургун университеттерде тәкъиптик профессор сүпүтү менен дарс беришине давамлаштырды. Онун эң чоң кызыкчысы бир зергернин астайдылыгы менен тарыхый хөжөтлөрдү топлаш иде. Яшлык йылдардан башлап кадам баскан һәр бир дөлөттө, кезген һәр бир шаарда кутупканалар ва архивларны астын-үстүн кылып чыкты. Унтулушка жүздөнгөн миңлеген учур ва хөжөтлөрдү юруктукка чыгарды. Өмүрүнүн акыркы мезгилдеринде мо токтоосуз иштеди. Ананеви түрк театрын дүйнөгө тоныштурган надир китептеринин жаңы нашрларын даярлады. Техамо жаңы асарларын вужудка келтирүү үчүн язык үстүлүнүн бешинен бир дакыйка мо айрылмады. Метин Ант пакат театр менен эле чакылып калган шахс эмес эди. О, сахна санатынын ар бир рангына тоюнган алемшумул талант ээси эди. Сол музыка, опера, балет, әдебиет, хатта көз багылымычылык тогрусунда жазган жүзлөрчө асарлары менен маданият дүйнөбүзгө көп тараптуулук бир айнек калды. О, жазган ар бир китеп бүгүнкү күндө театр ва фольклор дүйнөсү үчүн тепилгосуз бир хазина. Окуучулар ва тадқиқатчылар үчүн жолун нурландырган кем болсо болмайдыган бир кутуп жолтузудур. Дионисос ва Анадолу дехканынын тартып, кары көзгүчө Рето алдын драмага Кербала Мухаррам тазиядын тартып түрк дихкан усулдарыгычы болгон бүтүн эсерлери уну бозумунун йылтызы сүптүде бедилештөйт. О сахнабыздын тарыхынымы дәвирдими эсемелеги накыш кылды. Танзимат ва истибдат дәвирдеги түрк театры, мәшрутият дәвирдеги түрк театры, ананеви түрк театры, дихкан ва халык театры ананелери, шундайлы жумхурият дәвирдеги түрк театры окшош надир эсерлери. Бүгүнкү күндө дарстарыбызда ва академиялык тадқиқатларыбызда пайдаланылган эң асаслык манбалар эсептелинди. О, кымбатлык манбалардын эң бешинде драма укумунун ашуу кайылык козгойдуган астайдылыгы ва чоңкурлукка мунасабатлык мунозара жүргүзгөн эфсанавий эсери алдыңкы катарда турду. Уюн ва бүгү. Анадолудагы экс итишлерине балалар уюлдарын тартып, халык усулдаргыча кадам-кадам бирме-бир пишиклеп чыккан бу гаят зор китап. Бүгүн университеттерибизде окутулган уюн ва маданият дарстарыбыздын эң түп окуучулугу, яны жүрөгүдүр. Эгер бүгүнкү күндө сахнабызды, йылтыздарыбызды ва театрыбыздын неден башталып, неге карап тараккый кылганын толук түшүнө алган болсок, бу акта Метин Антнын тепилгусуз эмгегиге карыздармыз. Метин Ант ананеви түрк театрынын йылтызларын Күлеңге театрынын Корчак театрыгыча маддахлыктан тартып ези тамаша уюлдургучу болгон эсерлер ичиндеги баскычтарына дүйнөдө эки сада козгон тадқиқатлар менен отурго койду. Танзиматтын жумхуриятке созулган заманыви театр тарыхыбызды езип чыкканда Османлы байрамдарын, Мухаррам матемдерин ва көз багылымычылык санатын өзгөчө бир тамаша көзнөк дайрасында текшерди. Бунундан сырт түрк образынын дүйнө балет ва опера тарыхындагы издерин коглоду. Бу гаят зор тадқиқат ишки ва ижадият күчүнүн кейинде анын калдырган катты эсерлер топлому өшүрүнгөндүр. Анын толук 54 даны китаби ва 1500ге жакын макаласы мавжут. Дүйнөнүн төрт тарабында алкышка эришкен бу гаят зор эмгек нургунлугун чоң мукапатлар ва ордендер менен тажландырылды.
O, Türk Dil Cemiyeti İlmi Mukabbesi.